0: Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан 1-ні мұрлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрліқ сіндіп бәрпақылынған али дәрічілік бағбаранлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек елінған. Тяншан 1-ні мұрлық тұралғысырке отырғал егіз қабәтлік биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerefi. Bir gerişer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşamatlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlıq kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yuqarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qılıb sürüşdürün. Şinjan Yipək yolu Çoğun Bazar öy-jay çəkiş şirkətinin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2026-650-102-3-016
1: Hoş geldiniz dostlar. Programımız daha bir şeyden anlamak kalanlar yollarınızda biz zemra. Bu programın ne? Ahmer Vahit un...
2: Şiltfak kalanlar. Şiltfak kalanlar. Dost hmm. Brother'la bir-birgi tavsiye kılınan.

Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeriz səhifəmizdə Peyzavat Nailik Xalq Sot Məhkəməsi qatlıq buluş bilən canlıq buluşunu birləşdirib, ammının davada yeniş hüquq mənfəətini nəqləşdirdi digən məsmunu toxtulmuz. Adam izdəş, nərsə izdəş qiyin buluş məsəlisini həqiqi həl qılıb, dostana, mədəni icra qılışını çoğunqır alqı silcətib, hər millət amının qanunlu qoquq mənfəətigə bütün küş bilən kapalət qılış üçün, bu yıl kirgəndən buyan Peyzavat Nailik Xalq Sot Məhkəməsi icra 110 tez inkas qaytırış mexanizmiqi tayinib, qatıq buluş bilən canlıq buluşını birləşdirib, bir türküm çigiş, qiyin icra deyilularını becirib, küşki igə hüküm, kesim hüccətlərini amının qoludiki haqiqi pulga aylandırdı. 8-ci ayın 15-ci günü Peyzavat Nailik Xalq Sot Məhkəməsindəki icraçı kadr saxçılar Sancı şəhərinə gedib rayon halqıb icra qılış hərəkətini qanat yaydırdı. Nəq meydanda qanunu düşündürüb tərbiyə veriş arqılıq icra qıldırılğıcı Lu Ikis təşəbbüskarlıq bilan ada qılış toğrusunda yazma vədi bədi həm də dilo pulu 78317 yuan 89 pulni toluq tapşırdı. Seti setviliş toxtamı macerası delosi oğuşluq icra qılındı. Bu deloni icra qılış cəriyanıda icra qıldırılğıcı Lu Ikis uzaq müddət pasıplıq bilən kəynigi sörəb, küşki igə qanun hücudədə bekitilgən məcburiyyətini ada qılışını rəd qılgın. Sot məhkəməsi onun namiriki öy cayını qanun boyu içi peçətligən dinkin, Lu Ikis yanıla mal mülükni bir tərəb qılışqa maslaşmay, icra qılışqa pasıp qarışlıq qılıb, deloğu çetişlik öy cayını bir tərəb qılış xizmətinin toxtab qılışını kəltirib çıxırıb, delo bir məhəl qatmal halətki çüşüb qağın. İcra qıldırılğıcı uzun məzgil Sancı şəhərdə oltıraqlaşıb turmuş keçirgəşkə, işki cayının arlıqı bir qədər yıraq bulub, ən-ənvi başqı cayda delo beçiriş tərtibi mürəkkəb, hüccətni özra yetküzüş astı bolğaşqa, delo beçirişkə zor tosalğı bolğan idi. Başqı cayda icra qılışdiki boğma halətini həl qılış üçün, Peyzavat Nailik Xalq Sot Məhkəməsi məxsus icra xizməti qrupısı təşkilləb, Sancı şəhərə gedib, rayon halqıb, ötkəlgi hücum qılıb, icra qılışını qanat yaydırdı. İcra qılış kollektivi aql qanun icra qılış sandığı ilib yürüşki əplik delo beçiriş üskünəsindən toluq paydınlıb, sırtqı xizmət nəx meydanıda iş beçirişini işqaşırıb. Şu cəhətdəki nəq meydanda uçura təşkiliş, hüccət tayyarlaş, uqturuşunu besiş, hüccət çaplaşının bir yürüş qanun icra qılış tərtibini tamamlab, ən-ənvi başqa cəhətdə delo beçirişdəki yetərsizliklərini toluqlab, başqa cəhətdə icra qılış xizmətini qılıblaşdırış, yuqarı ünümlükləşdirish, aqli iqtidarlaşdırışqa haqiqi türtki bolğan. Nəq meydanda delo beçiriş cəriyanıda icraçı sotçı Lu Ikisgə qanunu düşəndirib, davli sözləş və ibrət tərbiyəsini yüz tıranı qanat yedirib, küşki iki hükümünü icra qılışını rəd qılış, mal mülükünü bir tərəb qılışqa qarşılıq qılışının qanuni aqibətini təfsili düşəndirib, peçətləngən öy cayını qanun yürgüzüş boyunca kim artıq qılıb seçiş tərtibi və bunun din kilib çıxan türlük qanuni təsirlərini uxdurub, onu tələy sınaş psixikisini çörüb taşlab, üstüge ilişki tekişlik qanuni məcburiyyətkə toğır qarışqa səvür canlıq bilən nəsiyyət qıldı. Qanun bilən davlini yuğurub, tərbiyə və yitəkləş arqılıq, Lu Ikis özünün icra qılışdan özünü qaçırış qılmışının qanunqı xılap ikənlikini eniq donub, qarışlışış psixikisini təşəbbüskarlıq bilən tügütüb, nəx meydanda ada qılış toğrısıda yazma vədi berib, icra delosiriki pulni toluq tapşırdı. Şunun bilən siriyyət macra mahiyyətlik həl boldi. 8-ci ayın 17-ci günü Peyzavat Nailik Xalq Sot Məhkəməsinin icra 110 telefonu amminin icra qıldırılğıcı AX-nin Yengsar nahiyesi topluq yesirki məlum şinmey zarlıqdan meyvə seti bilib, əmili ada qılış iqtidarını hazırlıqanlıqını paşqılğın məlumatına tapşırvaldı. Yip uçanı tapşırvalgan dinkin delo becirgeci sotçi Əhmətcan Erkin qanun saxtısı bilən birliş bərgətlinib, tez sürətdə icra qılış ədirdi təşkilləb nəx meydanğı yitib badi. Nəx meydanğı yitib bağın dinkin sot məhkəmisinin kadr saxçıları AX-ni oğuşluq tapdi. Həm də sot məhkəməsigə ilib berib, yanımı ilgirligən halda bir tərəb qıldı. Bu dilu şinmey setiviliş kəltirib çıxarğın setiviliş setiş qarız macerasının kilib çıxan. Qanun hücudə küşki igi bolğan dinkin, icra qıldırılğıcı AX uzaqca pasif kəynigi sörəb, qarız qaytırış məcburiyyətini ada qılışını rəd qılğan.
әмді сұртқы қарта итіра қылғыдайк мал мүлікім йоқ деп ялған етіп, мүлікне яман қарасты ешіріп, қарыздың өзін қачырған. Шының білін дейлі оны ұзақча үлгір сіргілі болмаған. Сот мәхкемесіге қайтып келгенден кен, дейлі бечіргетші сотчы дейлі пакетіні ұмумеслік тәшіріп, ижра қылдырылғычыға қанунны көп қатламлық түшендіріп даули сөзләш вә ибрат тәрбиесіне қанат яйдырды. Тәшіріп инықлынышча ижра қылдырылғычы сыртта мұң модын артық шенмей бақтысыны өттегі іліп, ішләп чықырыш, сетіш тежаратыны нормал қанат яйдырған болсымы, тежарат характерлік мүлікіне қастан ешіріп, ижра қылғыдайк мал мүлікім йоқ деген ялған кепні тоқып чықып, яман қараста ижра қылыштың өзіні қачырған. Шоңа сотчы ижра қылдырылғычға күшкі иге хүкім кесімні ижра қылышны рәт қылышқа алақыдар қанын бәлгілімдеріне мадды-мамадда тәшбік қылып, мал-мүлікні ешіріп ижра қылыштың өзіні қачырышта үстігі ілішқі тегішлік қануни ақыбәтіне тәпсілі ұқтырып, ләвісті тұрмағанларға тәнбих беріш, йоқыр істималны чекләш, қанын үргізіш бойычы жәриманы қойыш, қанын үргізіш бойычы тоқтытып қойыш қатарлық мәжбұрлаш тәдбірлеріне инық түшендірді. Шуның білен білі, өкім кесімні ижра қылышны рәт қылыш жинай тегі чечілің жинай ішла қанын қауіп қатарыны түшендірді. Толық дәліл ұспатла алдыда, ижра қылдырылғычы өз қылмышының қанынғы қылап вә иғырлықыны толық тонып етіп, сот мәхкемісінің ижра қылыш қызметіге тәшәбізгарлық білен маслышып, нәқ мейданда барлық дейлі пұлны қамләп, шенмей сетвіліш сетіш қарыздың 620 мүн юәнне бір қитімділа толық ада қылды. 8 айның 13-ші күні Пайзават нахиесіре күшке игі хөкімні ижра қылышны рәт қылған ижра қылдырылғычы Но екіз тәшәбізкарлық білен айлы тәвәлеріне көп тараптың мәбліқ топлашқы сәпәрвер қылып, барлық дилу пүлі вә ижра қыражыты үшін 15500 юен тапшырды. Пайзават найлы халық сот мәхкімісі мәжбүрі жазалаш, тәнбих беріш білен қанун сауатларыны ұмымлаштырыш, нәсият қылышны бірләштіріштің ибарат қызмет әндесісі арқылық, бұл соды тоқтамы мажра делосыны йоқыр үнімлік ижра қылып ақырлаштырды. Бұл делу адеттікі сетвіліш, сетіш тоқтамы мажрасы болып, қанун хүжеті күшкі игі болған денкен, ижра қылдырылғычы ну икес, әсілді қанунды бәлгіленген қарыз қайтырыш мәжбүретіні үстігі еліш керек еді. Лекен, о қанунға ұзақ мүддәт етіварсыз қарып, ада қылышны пассивлық білен кәйнегі сөрді. Дейлу ижра қылыш тәртіпіге кірген денкен, дейлу бечіргічі сотчы оны көп қитім қанун бойычы сотқы чақыртып, оның мал мүлікіні әйнен мәлім қылышы, қарыс мәжбүретіні кеңішіп ада қылышыға хейдекчілік қылып, қануны түшендіріп, даули сөзләш, сәвірчанлық білен нәсият қылыш қызметіні қайт-қайта қанат яйдырды. Әмді оныңға ада қылышқы етерлік вақыт қалдырды. Ойлымыған едін, но екі сиянылы тәләй сынаш ойды болып, пүтін жарыянды қаршылышып, сот мәхкемісінің ижра қылыш қызметтегі маслышын рәт қылып, әм тәшәбізкарлық білен қарыз қайтырыш мәбліғіні топлымеді, әм ұрық тұққан достарының ярдымыда қарыз мәжбүретіні ада қылмеді. Шәқси мал мүлікіні әйнен мәлім қылышын рәт қылыш, пас қаршылышыш, яман ғарасты кәйнегі сөреш ұсулы, дилуының алғы сылжыдылышыға тосқынлық қылып, дәуалашқычының дәуады еңіш оқуқ мәнпәтіні ұзақчы нәқләштіргілі болмай, нормал қанун үргізіш, ижра қылыш тәртіпіні иғыр дәрежіре қалаймы қанлаштырды. 8 айның 11-ші күні НО-2 тоқтытып қойылды. Тоқтытып қойылған мәзгілді қадыр сақшыла оныңға қанунчылық ибрат тәрбиесіні сыжыл қанат яйдырып, күшкі игі хүкімні ижра қылышны рәт қылышның қануни ақыбетіні инчіке түшендіріп, оның хата тонышы вә қаршылышыш рөйі халытыны тәдірейчі түзетті. Ақырда НО-2 тәләй сынаш психикісіні чөріп ташлап, тәшәбізкарлық білен айлы тәвәлері білен ала қылышып, пұл топлады. 8 айның 13-ші күні оның айлы тәвәлері 15500 юен дилу пулыны вакалатан толық тапшырды.